Nakatali kwata chagata kho bkir r chibli chip kho da pwae mura phati phu phi ko ga no kena da phalo vithiyu kwada phalo online mura ko ga bi mura sa phui ode klo ode che nakya maha to kala sa da ta chagata le khu nari la ti le ni nari kho kwa balaya balai cha sa pya na di chala de he ok sa kala sa da no ta chagata la la le kena ke ta sa vi namu kho da pwae ke do kena ve no nit ata sa vi ta da kho cha เลพบักโคตะเผลอนะดินิจานิกนาเกตาสวีตะเผลอวีเลเกเลหรือพอทาโพตาตุตาเชกตอเลเบมซับกีโอเดกโลเดจิลาพาลาซับกีอีตับลือเนาะ